0: Јас апсолутно не ми моќе би могла ми да се говорите.
1: О чем? Ја, ти си лепо приправи там, мало си послајда и дол. Там.
0: Ја чекам мал камо ронда.
1: На документу.
0: Не се, јас сум трезен другач.
1: Па сум ти
0: сам
1: направила.
0: Хвала лепа.
1: Маш означен.
0: За тренутек, јас мислам дојде да сум пресеќ черпан, за тренутек нисам тој човек кој сам признам.
1: Мај си шел облак.
0: Ја, мас неки чиздрак сум заплавао, ја. Дръжби, вам парад поведу до сак четвртек, данес е четвртек, тега се заведам. У Денис Аудичову, у твој најлюбши јутрени забави. Пријатели поведу по едно забавно дејство. Ми тим, в англичини се рече fun fact, ампак моја мама не ве кај е fun fact. Добено тие две бесед не разуме. Тоа е, до бесед не правот би бил смешно дејство, сам болко смешно се ми зди. Ненавадно, не? Неки страшно чудного. Не? Нисо за рез смешно са та дејства. Тоа е неке кар не може верија да е рез, па е рез. Дајмо слишат кај е тоа кад поведал Аудич, кај е бил на врсти. Наша е намреч податек да се продаја сполних играч мед ногометним световним првенством повеќа за кар 70% при женсках.
1: Okay,
0: опрости, а веќе да би јас тоа цело разумел. Мене бил ненавадно да се повеќа продаја сполних играч мед ногометним првенством за 75% при мошки.
1: Кво?
0: Јас разумем да, као, типи фу гледаја фузбал, не? И потем женски пачу месе мај својим хуаном поцартаја, не? Амак, да послушате тоа, не? Јас не разумем. Кај?
2: Кај па е тле разлог? Разлог е так, да гре, на жалост, кр велик паро на разен, озирома велико мошких је посланих на кауч.
3: Сам рез. Окей, а па сеј, мислам, а тук тешко си узети сте 3 минути на дан, но?
2: То храбър.
3: Да поскрбиш, па е решено, не раба заправлят за играчка, па ше звиза и па се хепи, а не кај, не?
2: Па 3 минути.
3: Я па се малко тушам. Ведно болеш.
2: А не.
4: Ампак си ме добър наградил, да разбишам. А виж, я не... Јас сум говорил тим кдо забие, не?
2: Ја,
4: се има, не?
3: Ја, ја видам се.
2: Очитно забија сам Хери Кейн, и па не.
5: За бој против комарјам обстаја болши начин.
6: Джангл репеленти против комарјам.
5: Биоциде управлјајте варно. Пред упорабо ведно приберите ознако и информација о производу. Шоу дома.
6: Од 2 до 6 на Радио 1.
7: Радио 1 Рибница. Откри свежино, пребуди окус. За Евроспинова благовно знамком личних изделков Land. У Евроспино од 18. до 24. јунија у акции. Гауда 700 грамов, ле 3,69 евра. Ин сирни намаз, лахки 200 грамов, ле 89 центов. Млечни изделки Land. Ексклузивно у Евроспино.
8: Prodajno mesto Petrol Žlebič se ponovno odpira 18. junija. Prenovljeno, sodobnejše in pripravljeno na vaš naslednji postanek. Ker smo že vrsto let del vaše vsakodnevne poti, želimo odprtje praznovati skupaj z vami. Zato vas 18. junija vabimo na brezplačno kavo in avtopranje. Prvim 3 kupcem pa podarimo do 50 litrov goriva. Se vidimo na Petrolu Žlebič, vašem najboljšem postanku na poti. Petrol.
9: Najlepši poletni pogled.
10: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
9: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
10: Več na mikakcija.si.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.